0: didamari tepuk tangan yang meriah kagem beliau Bapak Ibu.
1: Alhamdulillah
2: kemenangan.
3: Nggih, Mas Aan, Mbok.
0: Dalem bu.
3: Matur dhateng Pak Seno menawi kula rumiyin. Nggih. Kula panci asring dherekaken Pak Anom nggih.
0: Nggih.
3: Pak namung mboten nyindir namung padang bintang tamu iki salah lagu ngaten nggih. Pak almarhum Pak Anom lajeng Dik Bayu. Bayu kula nggih kapernah ya pun adilanang ngaten Bapak. Terus alhamdulillah menika dipun gantosaken wonten sama lah ya.
0: Amin.
3: Sukses ya.
0: Amin.
3: Asaan lancar. Ih, sukses untuk semuanya.
0: Amin.
3: Terus bangun Bapak.
4: Ije, pripun Ibu? Sampun nggih Bu nggih.
2: Sampun.
4: Oke, Mbok menawi Bapak.
2: Monggo.
4: Bapak ngunjurkan mboten kita sak.
2: Lah nek kula alirane benten.
4: Lah kok saged?
2: Heh?
4: Saged pripun?
2: Rok.
4: Oh, kok napa wong sakniki ra milenial iki semriki rok saged to?
2: Rok mini.
4: Heeh.
2: Monggo, sampun.
0: Sampun Pak. Oh, nggih, sampun.
4: Mas,
0: pripun Mas Gereng?
2: Matur nuwun.
4: Kendikane Pak Seno kok rok mini. Padahal bengi iki ora rok mini.
0: Lha napa?
4: Daster.
0: Malah.
4: Sembah nuwun Rama.
0: Sembah nuwun rawuhipun, Bapak. Nggih.
4: Sembah nuwun.
0: Nggih, Bapak iki.
4: Tuk.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.